0: Amen.
1: Amen. Ga tlo la ka masara ka tshimbelo.
0: Amen.
2: Amen. Ke magana ba tsala ba ntse ya.
0: Re ya o leboa modimo wa rona ha ona ya tshananga le wena. O monate ibile ya thabisa ho monate ruri ya ruri ke thabo fela. Ya sa thabanyena o busuetse ba fela hore e ba habo papa ke party e ba mayena o ya loya. Amen.
3: Amen. Me a listen a kuma moto unkoto.
0: Amen.
3: Makrete kwalabat.
0: Eh, makrete kwalabat. Kapa unkunum matsepo kwalabat.

0: nnete tatin bena ke kopa ho titimela
1: wa titimela ntate Sethis
0: a nnete ya titimela
1: o ganwa ke ntate Sethis pitso tsa dinne
0: ha e kopa ke mame tsantse lo ke ke mang ntate ke ba tsho ke ba ana ba palenda
1: ntate wa ka o sontsolela teng ba sentse ba utlwa bana beso a ka nnete ga ona lebe le kgopo ntate se dispitso ka mono ka kgobala e ja bogobe
0: nomoboa gaoile

hla eng kapaneng a o sinewe tapelo ya morena memma thabo gaute tapelo ya modimo memma ka

0: Ntumele ke tle ke o dumedise tlasa lebitso le matla. Lebitso lona ke la morena wa rona Jesu Kriste. Ena a ileng a shwa a re hatela lefu mme a re siela bophelo bo sa feleng. Ho kgahlilwe Modimo gore nna le wena re tle re be mmoho palonga ya lentswe yeo re tla e fumana testamenteng ya kgale, bukeng ya pele ya dipesaleme tsa Davida. Pesaleme ke ya borobedi, temana ke ya boraro ho isa ho ya bone. Ka re palo ya lentswe re tla e fumana testamenteng ya kgale, bukeng ya pele ya dipesaleme tsa Davida. Pesaleme ke ya borobedi, temana ke ya boraro ho isa temaneng ya bone. Yona ha e fumaneile e bale ya jwana. Mamelang ka hlompho le boiketlo palo ya lentswe la Modimo. Re ba hao morena.
1: Re ba hao morena wa Yesu.
0: Morena mma moipone.
1: Yona ha e fumaneile e bale ya jwana. Ha ke boha lehodimo la hao, mosebetsi wa menwana ya hao, kgwedi le dinaledi seo o di bopileng, ke re na motho ke eng ha o tla mo hopola, le mora motho ke eng ha o tla mo hlokomela.
0: Ha
1: ke boha lehodimo la hao, mosebetsi wa menwana ya hao, kgwedi le dinaledi seo o di bopileng, ke re na motho keng ha o tla mo hopola, le mora motho keng ha o tla mo hlokomela.
0: Ke a leboha mme wa ka. Ke a leboha mme mogana wa ka.
1: Amen.

tella sefubeng ke ka le bakala o bane ke dutse ka thabo le monyaka ka ntlunga ya ntate ke mesunga ya letsatsi

0: easiest thing to steal, ladies and gentlemen. 6200-9956, 6200-9956, ke nomoro ya rona ya WhatsApp. O ka romela voice note teng, o ka romela text. Re ke re qoqe nna le wena ka ntwe bobebe ho utsweha. Eh?
1: Thank you, no bua ka sefalo. The easiest thing to steal, ke levele tshedi teng monyako o se ka ikwala.
0: Le relate se di se moya go o ske wa ikwa. Motho a fitlang ke lona fela.

emedi metsetso ka morao hora ya leshome mo mamedi ge ke ne handle ka kotlolo ho horeng ya bopedi ya lena ho la rona 62009956 maletsa voice note 21219956 le +26659956.